0: 俺が今日の話を今日は分からないのかな。
1: 今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を
0: 分からないのかな。今日は
1: 今日の話を分からないのかな。今日
0: は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日の話を分からないのかな。今日は今日ゲストビバーグレイターの日本車ビバーグレイターの話に変わらないのかバルティバーグレイターの日本車バルティバーグレイターの日本車